Vilket liv vad av det gode mål. Det har mig hemma nå total förstående kål. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.